0: Kukuhit abahari akhaushel iwuk. Werutili wachri chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab ri in Pablo. Areguari retal nukab. Chikuk utro nohel wuk kintz ibah. Hewa kintz ibanik. Chikuhiba iwuk riutukab ri akhaushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Jesús Cristo, rumal ri utacanic ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrechri Timoteo, riare che castigo al cual paricojonic, chrechri are risipanic, ri loco ebal kush, erinimlach utzil rechri Dios tatshel, e rechri Cristo Jesús jahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih, emikohon chrech nikah mayir ichsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh, emankot chrech kupatani ri urayibal Dios, chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri lokok ebal kush, chepetinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, epahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, cheman shekanat kang, paweri, shekah panikah hos taktih, ri eare. Kikichomach che enim tak akhtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eakhtihab chrech. Khenakut, riuh ketamchek cheri pishab shas utzwi, we utzu kohik kikabano. Katekuri, haschnatak bachkech cheri pishab manshmantak rumal kechri eus takwinak. Shanish banik rumal kechri man enimanel tak. Eri each chohab, rumal kech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritiosh eri Dios, ri eare, che kikikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostak winak, ri eare, ri make kohontas chrech ritzih kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlachzir, rechri uqichir ri Dios che riare utzlachub antachik, eritzir che shia chuech ri in. Kimmal tioshin chrech riare, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, riare che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin rilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che ojer kanak, shin bich ri itzel puwir ri Dios, in banal kesh chrech ri komon tiosh, in bilre ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in shkuita huwach ri numak, rumal rech cheri in manwetamtach ronohel ri shimbano, ri in kashlan lach winak chuwach ri kohonek. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalach shkohi uwi uuk, ri in shkohi cheri ri kohonek, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kas tzihnak utwe tzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashe kubishik ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel ri chirahawshikwi che ke kohon na chrech riare, arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ik chubesak, riare che kasih Dios, ri mankilitahtah, riare che shuwi hun chi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are ri kikil chubek ik chubesak, amin. Arewa wetzih ri, che ri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. ריציח שביש פאוויצ'ה חונם בנקרוק ריקיציחרי אקשל תקו ציחרי דיוס. רוק סיגווי ציחרי, וצלח בר היצ'אור שבנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח שרומל שמן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי קיקוחוניק. צ'יקישול וריקח ונקרי, אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה הרי ששין יצ'צ'רי סטנס. הרצ'ק כתמח שמן כקיביכת שכחמול יצל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס. קס צ'צ'אונוך בה צ'צ' רידיוס, אקס ששמלטיושין צ'צ' ריארי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' קונוכל ריווינק. פקיווירי אה חווינל, פקיווירי קוקי קוויני מערץ, קוקוכי חונך מרי ללך, חק אסלמן קוק, רוק טבללך אסלמן רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. הרגוע ורי, ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחושל, איכאו ריקס אורייבל ריארי. ריארי, קרח קוקול קונוכל ווינק, אצ'י קונוכל כבי פריסה קלחציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'ידיוס, ישחון ריקצ'או פקווירי אוך, אוכוינק רוק רידיוס. שערי קריסטו חסוס שחונצ'י ריארי. שוחצ'ריפ ארצ'חון תוכבל קצ' קונוכל ריווינק. ארגו ריוצלח קטבל ציח, צ'ריח צ'יפאווה וקמיקרי. אצ'רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלח ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אה חודיוסטח. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. עתה קורי, ראין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיוולי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, אריצ'אוך. ראי שוקיב, צ'קיקוחו בריקציאק, אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. אונרוק חליקה לך תקבח. אונרוק אוצלך תקפחיו. שני צ'קציאק איכקיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיכרי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פריוק אסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי שריארי קוביך חום פישה צ'צ'רי אצ'י. שסרח חושי קווי שריארי מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' שערי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטה קורי, מנערת הריאדם שסוביק. שנערי רישוק שסוביק אשו בן רימה יטלתך. קטה קורי, ריארי קולתך נרי. רומל רצ' קושיק ננשל וריארי קווני חריב אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא עוקבה לקוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ואווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פרי וכסלמל. רחאושיק צ'ר הצ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אווי קרי רחאושיק, עוץ קוק ריווינק, עוץ קיקולשיק ריווינק קובנו, קקווין שהוא קוטיק ריציך. מן קוטיך תריע מחא, מן אכצ'אוך דח, רחושיק שקמל ווינק, אכצקול ריוציל, מן ארית כולו קוקר ריפוק, רחושיק שעוץ לך אכתל ציך פרי רצ'וג', אקובונו שרי ערל כואל, כנימן שרש ריוציך, חצ'רי תקל צ'קיך. רומל רצ' וחון, מקות קטלו ציך פרי רצ'וג', לק קווין קורי, צ'צ'ופניק עוץ, קוק ריקומון רצ' רידיוס. רחאושיק צ'ריארי, מנחונק אקווינק תברי כוחוניק. רומל רצ' צ'ווחרי, ונרי נימל קווין צ'רצ' ריארי, אריארי כבי פרי וקטבל ציך ריק אשתוק. שוקוכי, רחאושיק צ'רי מנעק ותקוק, עוץ קיקיל ריארי. הרצ' מנקי צלח תאוואץ' וצ'ריארי, מנקצח תברי חטק קמבל, קוקוך ריק אשתוק. ריאדיה קונוס, שוקוכי, רחושיק אהוץ תק עצ'יחאפ, kikikol kitir, man kikitir ta si balak amaha, emang itzel tak kikiban, che utsukushik ripuak, chikikolo bari awatalik, rechi kohonik bahun utslak chomabal, nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chikech, kiabari chikech richak rech diakon, ri ei shokib, shokuheri eare, rahoshik che e uts. Maki bihri itzel tzih paki wiri winak. Shokuhe, maki tih sibala hamaha, paronohel maki kesh bariki tzih. Rie diakonos, rahaushik cheshahun, riki shokil. E utzalak kat al tzih kikiban chikishol ri eral kual, e parika choch. Rie are, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak chikin tibahweri, shaswe yemwi, shianinakwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rahaushik cheri at, awetam rekas utk aslemal pari rachochri dios. Chiareri komontios rechrik aslik dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir. Genakuri, nimalahubantahikwa riawatalik chrechri uk aslemashikri dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlabshel, shilitahu wash kumari e angelip, shiaubishik chikech rihetak amak, shkohon ri wachule uchrech, shiakik e shianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut, ri ushlabshel saklahubishik kubir, shipari isbali ri wachuleu, ekonik ahuinakri, shakikipak chihna, uwachri kohonik. Eki hat ihna kibri, ruk hostakush labal, eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kibalak takwinak, che ti omrik aglak chich, parikichomabal. We winakri, kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri dios, chas utzkwi, e yatalik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, e rich awem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echalashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, e ruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, hegas atjun utlach tihoshel, chigishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uachuleu, erihetak molom tzih, che kechri rihtak chuchuib, chapak tzih ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast kouputan. Katekuri rik aslemal rugri dios, Uts shrech ronohel, rumal rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachuleuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel. E are si balach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bahun, chikritzlach awach rumal rech che, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wachbal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzih, rukria kasleman, rukri loko ebala kush, rukri at sukil parrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk. Chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzih chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumal ritzih, rechun kashel utzih ri dios. E rumal che ri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlach konohel kikilo, cheriat, utz at benak. Chawila awib at, Yakas chawilari ukutikritir. Kasbachat kanak pawehum beri. Rukweri, kakol na awip atri. Eke akolri, ikigitari atir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun rih tata. Ruk esh tak tir. Chabih bakep oship tir chrech. Hacha chrech hun tat shell. Echkechri e akohol. Chibna ba chkech hacha e awachalal. Chkechri e rih tak chuchuib. Hachajas e nanashel. Echkechri alitomab. Hachajas e awanab. Paronohel sukil. Nimcha wilawi ri e malkan tak ishokib. Ri inarekin bih. Ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ong ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamahuk aslemashik ri Dios. Nabekuk ri ekachalal. Echiketamahba utohik chikech. Ri ekinan tat. Ri shikiban che kik iyisashik. Ri eare. Weri utschuwach ri Dios. Katekuri. Ri hunche kasih malkan. Emang ek otachira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipakih, echichakab kchauruk ri Dios, echikchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkani shok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk, wikohun gwinak, mankubantari utzil chikechri erachalashik, Parochoch riareri, shupakchichnak uri, ri ukohonik, esibalahitzel china chuachun, chemankotu kohonik. Pareki hukat ri emalkanib, shuik tsibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman, sheuk eisah ri erar, utskik ulashik. Riwinak upanom. Sheuchak, rietio shlachtak winak. Shuban riutil chikech riwinak. Chekirikom kesh, e utsuk aslemal paronohe. Riemalkan chemaha erihab. Matsibak kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech. Rieare. Aretak chikipe chikech. Rinikaktak kireajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Rieare. Kakakekul ichihumul. Shahekuri. Okat baltzik pakiwi, rumalrech sheman shikik oltak, ri shikia kitzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chik magot hun khas uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kot hun khas kikibono, shane shokuhek eok, che upanik siblak tzik, keok cherilik e che unimik kip, pariman kotak kech chech, e keok che ubishik rihastak cheman utztak. Riin, arekuak cheri emalkan, chemaha erich, chikibana chiba humul rikik aslemal, chikuhiba kalkual, chikibanaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mankuintari, kubihunzih pakiwi, hinakud, ek oe hujunchik, che ek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikishol ri erachlal, Chichupanari utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chkech rikomontios. Ishagri rikomontios. Kakuinri chikiri shikri kastige malkanib. Rieka rihal che utsubanik kiban rikichak. Utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri shasare enaperi. Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik. Ekikikut ritzig. Ritzibatalik. Hewane kubig. Makok batzapi baluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riachchak. Rahaushik chek ori toch baluchak. Chakohoba ritzig kibish puwihun karrihal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare. Chekibish ritzig pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik. Kokohik kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios. Chuachri Cristo Jesús, echkiwachri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahekri winak, shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, emaya awachruk riumak hungwinakchik, achachcho hukolik awib chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil, chichanim wa kilitahik, rikimake hungwinak, aretachchi mahak ban kat ochzik pakiwi, katekuri, rikimake hungchik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, Shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek okahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare. Rumal rechche kachalalkib. Chane are sibalak utsalakki patanashik china chikibna. Rumal rechcheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rajaushik cheri at kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih. Ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri, umoy risamri nimal, mang otunok bal. Shane ari kutsukuchnik ahtak choma balchek, cheman ustak. E kutsukuchri choh, ruk takritzir. Rukweri, kperi tsel takrajibal, richoh, rik esh, ritsel choma bal powiri winak. Rinimalachtak choh, cheman otukisik. Ewari, chiketwiri winak, cheman ustak ki choma bal kolik. Echiriman ek otapari sakalachzir. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech ri hungwinak, che makrach tachinim hastak, rech chuwach rik olek. Rumal rech cheri uch, mang ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewech uleo. Shoku genakut, mang ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek okawa, Ewek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonomri. Ri eare, siarek kak kosibalak ki kinomal, kitsak pari itzel. Parikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amaubi, ri winak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab runoher itzel, are ri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek okhun winak, che shiki lokok eh ripwak. Nakhshe bewi chrechri kikohonik. Rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Katekuri riat chiatachi at rechri Dios. Chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rikochonik. Rikial. Utuch ohishik chabana richo chrechri kohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzik shirik chigiwach sibalak winak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesus. Chepatakuk ehil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebari chachochil chikatena. Pariuk alajizanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alajizanik che shaskuk utwiri, patak rikik, che chikom kanak ri utzlak rech. Eri shahun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuwiare che kohun alik alak uk aslemal. Riare, che kopahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Che mankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak kirilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, chiman kikibantak at baltsih pakiwi rienik achchik, chiparik ibantakik ulokri eare. Man kikikubata kikush chrechriketak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrichri Dios. Riare, Che sibalak kuyach kech runohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chekinomar baruk ri utstak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utslak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok ri hunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo. Kasba chak olori ukolibal ri tzig. Chakila ba awib chrechri shak tzig. Cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib. Chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone egohun winak. Che shikiyakan riki kohonik. Rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukap Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilogok Ebalu Gush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel. Kin Maltioshir Chrechri Dios, Cheriin, In Rachak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab, rukhun sukalak chomabal, katnatachuech pari nuchawem rukri Dios, aretakchi, natachuechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul, arechkinor chrech sibalak kikotemal, riin, kin mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik chemansachinakt pari ube, rikohonik, Chenabesh haki parranima riawatit lois, e pariranima rianan eunise, e shokuhe kinchomarche shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, Un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach kesh un ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir kahaushel. Chekeyana ubishik. Ong matkishba chwech riin che intzapital pache rumalare. Shane chat kolba guk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlakzir ruk riukab ri Dios. Che shuhuk olo, eshuhusikir rumal huntiosh lakzir. Manchata rumal kachak riuj, shane rumal riu chomobal, riare, e rumal riu sipanik. Cheshuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, cheshuk iszik puwiri kamikal, e cheshubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riu salakzik. Riin, Shino kisashik in hunachchak chech we utzlak tzihri. Heha sinachtakon tzih. In apostol, e in nimalachak tih chrech. Rumal kuwa weri, ri in wetam uchichik wek eshri. Katekuri, ri in mangink isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech. E ri in, chi utzwiri kin chumah. Cheri are, kukuin ri, kuk ol ri nuk olibal. Chika pare hunk ignari. Kas utsrilik chabanaba, riusukil tak rinutsir. Puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsukolik chabanaba, rik olibal ya omchkech. Rukri uchukabri tiosh lakushlabashel. Cheshas hekelwi, kukri uch. Riata wetamchek, cheriwinak eah Asia, honohel chingipachir. Echikisholri e areri, Ori fíjelo, ri hermógenes. Ri ajaushel, chpashba ri ukush chkech, ri erachlal ri onesiforo. Rumal rech, che ri are, si balak shuyanu chukab, eman shikisht chech ri jetak chich, che inuhat impache. Katekuri, are tak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Ri ajaushel, chuyaba ri logo ebal ukush chrech are, Chuach riahaushel pari hunk ihri. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso. riat utschina retamashikwaweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pariuchukapriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chasrumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihabarik esh herihasronohel winak, cherachoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastakowachchik, kuchumah pariuk aslemanwe kasir, arekrach uts kilitah, rumalri shisikin rech. Shokuhe, heri di winak chek chakun pari estadio. Riare, chakanek shuwi we uts, uch ohishik shubano, hejas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheriwach ri tikon kyakek, arena beek ya chech, ri hunak chak, chesibalach chakunek. Chachop oba ri hastak, cheri in kwak kimbir. Katekuri, riahaushel, kubanari, arech ri at kachop runohel weri. Kastchinatak chawech, cheri Jesús Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri inink oparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, inkopa che, ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk koba che, rumalk uaweri, ri inkink ironohelk esh. Rechto obisibal kiwach konoherri esikim, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rijunalikalach ejil. Kasignak ut, wetzigri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shokuhe, ukahawinelri ruk riare, weri uch kapakchih riare, shokuhe, kukupakchih nari riare. Weri uch, kuban kep riqatzih, riare, man kuban kep riutzih, rumal rech che man kupakchih tari riutzih. Chabih ba humul chik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas mak uhiwi rich ohruk takritzih, che shuik kowin chikisachik riketowik. Chibana ba ronohel, arech riat qas at utz chubach ri Dios, e cheriat man kot hun khasuwach, che kresah ak ishbal, شانه قص ات خون ات رخچک ریتیخ چه سقلختیخ ریتیخ چه منک ات اوچولخ روگ ریقا کخونک چه باقچیخ و بیک ری ایاره چه کبیخ وی تقچیخ ری که بری پاری منک اسلمال تر روگ ری دیوز کاته کوری ری کچیخ کبانک اش ری اخری خاص خون جابیر ریچ ریقا چومال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بهوی چرچ ری سقلختیخ. آره تقچی که خیکی با چری کستخی بل چی بان تخی نقچگ. شخی کوری شکی بانک اش چرچ ری که کخونک ایخ خون تقوی نق. کتک کت ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شسکووی ری نیم لخود چوقاب اشست دیقی تالک روک تقوی تیخ ری. ری هاوشل ری تم کی وچ ری ایوی نق ایچو پاکچیخ با اوبک ری چل ری وی نق چه کوبیخ ری اوبیر یا خوشیل پا خونی ملخا ما شوی دکو قن پاق تق کلبال ری اونسق پاق تق کلبال شانی شقوخه کو خون ری چه چه کلبال اونشقال کلبال کونی که ری کو کساش چه چخستق چه نی ملخ تق اوبان تقیک اکو چه نی که ری چه کو کساش چه چری تاقیبال قدسیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کوبانو چریشیم بیخ این ریاره هن اوت لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوت لخلق ری چوچ ریخاو ایش از اوت گوی ری چریش رو نخیل چک چوچ ریخاو چطانی مخوق چوچ ریخه تق او رایی بل ریگ احولیل چطکوخ با ریسوک ایل ری کهونک ری لقوق ایبال کوش ری خماریل چی پا خونمام کگ گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کگی بیخ ریو بی ریخاو شیل چپاقچی خوبیک ریچ اوخ ایری من اوصلخ چوما بالتخ ریات اویتام چه وری چی کک امو بی پا ریچ اوخیل کاته کوری رخوشک چه ری اوپا تانی خیل ریخوشیل چی من کچ اوخارتخ Shane rakhushik cheriare ke ukulakh konoher riwinak. Kukutritsikh e kukochrikesh. Rakhushik cheruk chuchukhil kyakhanch kechri e ukulel. Rakhushik kuchomakh cheweneri Dios kuyana chikecharech kikikeshkip ewenek ketamakhnari isakrakhtsikh. Ewenek tsalikh pakhun utsalakh nohibal. Wenenakh ke kohiwi chechri ukatrik ashtok. Che eutz abimri eare pache, eche each patanichel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has uz retamashik chepanapa, cheparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush shrikipok, kikibihni malak takhirri. Nimlakhri kikibono, sibalakhi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari, riutzil, kibonari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalakhi tsel. Mankot hunutzilri pari kikeslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzir, kikikikiba tzir cheman tzirtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo, erachilri riitzel kaslemal, eman erachiltari ri dios, ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik, kategori kikibak tzir riuchukabri kakohonik, riad, chakila awib, che gatbe kuk ri eare ri, ekori chikishol rinikah, Chikok chotakha, eke chublinri chikiwachri mang e ustak ishokiptak, chik osibalak kimak, kosibalak hiteltak kiraibal, e kategori, ronohel ir, kikitihok kip, e chimak e kowint chrech, retamashik risaklak zir. Rehas rihangnes e rihambres, cheshech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kigibanri e areri, kech ohinruk risaklak zir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal, chimang e uztapari kikohonik. Kategori, mangnahtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuch nimlah konohel, hachash kalkhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu chomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, Pari uluk ebal nukush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin sibalak kesh shipepanuwi. Katekuri riachaushel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Kategori, riak makib, eriwinak che ekoruk riman utzitzikhtak. Chiparonohel kik, kebenari pari itzel. Ruk che kikia riman tzaklaktzikhtak chikechri enik akchik, eshokuhe chibil akkan kib. Kategori, riat, chakolobari itzik che shiawetamak, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri ea wakhtik chrech wari. Kategori, Chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ritios lahtak tzib. Waweri, kounik kuya ri anohibal. Che kuya rikolotahem chawech, chirumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupotan chrech ri tihok ib. Utche utzalahisashek uwach tzig. Arech kukut rikolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chi che rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chi upanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari ri katochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek kaminakib, pariubi ri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzik, Shas amakel, chakutuba hachikiri hostak tzig. chat yahanba chrechrima ustah, chayaba hunzig, rech chukab, ruga kochonik, echakuturizig, chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikich irtari, rizig, esha rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikah tigre, kyokik, kikitasa panri, rikishikin, arechman kikitatari saklaxig. Eare kikitat behri, ritzir cheman ustah. Kategori riat, ruksibalah anohibal, chabana ba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishikri utslachzir, uts ubanik chabanaria chak. Kategori riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanik, riin utslahuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari ria hawshel chwech parihunk ikri, riare chi suklak katbal tzih. Eman shuitari chwech riin kuyao, shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, Chasku alahisa hui ripri. Chako wihba ulok ri apetikuk. Rumal rech cheri demas. Shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Rein, shintak biritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chak amaulok rihun watziak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok rihetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, are rihetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchigil puak, ubonam si balak ditzel chwech. Ria hauxel kuyana utok balirri chrech kerijas riuchak. Chukujeri at, chawila awib chuachri are. Rumalre chcheri are, shukhal hun nimalak kulel chrech linutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun guinak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Kategori, chiare ria hauxel shinutoo. Shuyasi balak nujuqab, arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikoh. Ria hauxel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rahawibal chikah. Chrech bari are, rinimlak ehil, chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, ritrófimo yawab, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aritakchi bahak perikalah. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ria hauxel kukuhiba ruk ri awush labal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, re shuya ubishikri Dios, ri areche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri, ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, heri hachari utahanik ri Dios, ri ka kolonel. Chrech ri Tito, Riqasihwal kwal pari komon kakohonik. Chechriare, riusipanik, Erinim la rutzilal ri Dios tachel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesús Cristo ri kakolonel. Weriin, shatin yakan parikreta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek ri komon tiosh. E arech ki akoh paronohel tinimit, eho juntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri eare, rakaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahun chi ishok. Que cojones ri era el cual emancot junitzel kirkitaj parikik aslemal, shokuje rajoshikche enimanel. Rumal rech cheriajuk, riare chiajpataninel chrechri Dios, rajoshikche riare uts paronohel, riare manim lachtaj cubano, mankpet royowal, mankutijechta ri amaha, manachchotaj, makotpuk itzel uchakushik cubano. Chane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsu chomashik ri hastak kubano. Sukla winak. Chigichawruk ri Dios. Chi ahau chrech akanri priare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach e kutsalih ri kitsih ri kikulelah ri utsih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankeni mantaj, che kikiya ubishik rima ustaj, ebanal tak tzir, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakawshik tzapish kichi, we winak ri, kikiban kech kech konohel rienik ak, ahupaha winak, are tak chi kikikut riman ustaj, Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are akashe lutzih ri Dios, shubih. Ri e ak kreta, chi amak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzih ri, chi kassihwi, rumal kuwa, si balak che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. E makila ponok ri hos takzih kech ri e ak judíos. Shokuhe, rihetak kibishab, riwinak, chechikikitasa punkip, cherisaklaksih. Ronuhel hasuwach, suk ri, chikiwach ri esuk takwinak. Katekuri, chikiwach ri maesuk winaktak, mankot hun hasuwach ri, chesuk chikiwach. Shokuhe nakuri, mansuk tari, rikushlabal, erikichomabal. Kikibih cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, Kikipakjih uwach riare, sibalak e itzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkunkas uwach che utz kekowinche chubanik. Tito, capítulo 2 Riat, arichakutuba ri usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal, utzuchomashik chikibanaba runohel hasuwach. Qas chukuhi ba kichukab pari kikohonik, pari lokok ebal kikush e pari kochonik. Shokuhi, ri erik ishokib, chukuhi ba hun utzlak kik aslemal, gerihas ri takal chikih ri etyoshlak taki shokib. Makikabak ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha, chikikutu ba ri qas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, Ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chukilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhi, chataba chikech ri alabom, arech utz kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, Che atjun kamab al tzih rech ri utzlak aslemal. Atzuk cheri atzih, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri atzih, mankot kcha chech, arech ri kulel mank kuwintak kohun kubih pakawi ri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri e akhpata nihelab, che niman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitzukuk ba, ubanik ri utz chikiwach ri e are. Makibih bahun kesh tzih, chkech ri eare. makiban hun itzel hasu wach chikiwachri eare, mankik eshbari kitzir chikiwach, ruk waweri, shaskikiari, paronuhel riuk ihil riutzirri dios, riare, chaka colonel, rumal rech cheshkut tahik, riusipanik ri dios, cheuk I balil, rigolotahem chikech konohel riwinak, kukut chakawach, arich riuk. Kekayakan rik aslemal cemang kohonta. Shokohe, kekayakan ri urai balwe uwa chuleuri. Arech ri uk, kohkanahkan parik suk aslemal cipawe uchanimri. Parik atbaltsih e parik kohonik. Egeri, ri uk, kekayak ri utslah upet bal ri uk ehil ri nimalah ka Dios, e nimalah ka kolonel, chiareri Kristo Jesus. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, chrechub anekri utstakchak. Herir hachaushik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekelen. Magohi bahun winak chekeretzela hawach. Tito capítulo 3 Chapnaba chikech konohel arech knatach chikech cherahawshik keniman chikech ri ekdbal tzih e chikech ri enin winak utzwe enimanel e chianinak ba chikipanari utzil paronohel makibih ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak mich ohin ba utba chikilar ri enikach chik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutsilal ridios rika kolonel, Yaretak chi shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak aslimal. Ikak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri uch. Aretakchi uksuk shirumal riusipanik ri Kristo Jesus kukuhiri kayebal parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri ekwak chepaweri kukuhiri achukab riat. Arechri kekohonchrech ri Dios kakakak alchinik ri utzalak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri getak utzukushik ri ihalil. Ri chohinik. Rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang ot hun utzil kuyakanok. Rihungwinak chekob bahukat, aritak chi shiachtak humul, e shiachtak ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam chiwe hungwinakri, shaskun itzel winakri, e chiach makunelri, shasarewi riare, kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashik hela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eriapolo. Arech mankot hun has uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, kiketamahu panik ri utzil paronohel chak. Arech ke kowinik ke topnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohelri ek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilokah parikakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Kristo Jesus, eri Timoteo ri achalashik, Shechri lokalah kachil filemon. Riare chekachakulkuk. Shokohe shechri kanap apfia. Shechri arkipo riare chekachil parichog. Shokohe shechri komontios. Chekikimulikki pari awachoch. Chiwechri ish. Rinimla husipanik eri rutsil ri dios katachel. Riusipanik ri ahaush.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,